0: goreng bersama di Muntoyo.
1: Sekali. Restless. Lada asimu. Samut.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
1: Exciting!